0: A 9. hodinu končíme Rayom Daltonom a Alvarom Solerom a preklápame sa pomaličky, ale isto k tej 10. hodine. A tam na vás hneď na začiatku čakajú čerstvé správy so Stanlym. Čau.
1: Pekný deň sa praje.
0: Dobre, takže vyzerá to tak, že si pripravený a tak. My môžeme ísť na to. Krásny deň z Expressu praje Barbora Chlebcová.
2: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
3: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
4: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
3: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Podľa šéfa SNS Danka je stále v hre zrušenie transakčnej dane. Trump musí obnoviť akreditáciu novinárom do Bieleho domu. Dnes miestami aj z prehánkov a teploty do 21 stupňov. Bolo 10 hodín, počúvate správy so Stanom Suvákom.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Odvolanie avizovaného zrušenia transakčnej dane ešte podľa Andreja Danka nie je isté. Šéf SNS nesúhlasí so slovami podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara, ktorý avizoval, že transakčnú daň koalícia možno nezruší ako celok, ale iba ju upraví. Žiadna finálna dohoda na rozpočte ešte podľa Danka nie je.
7: Raz povieme verejnosti, že rušíme daň, taká bola aj dohoda, a potom ju nerušíme a ja vám poviem, že už to aj pre mňa pripadá zmetenie.
5: Transakčná daň môže byť podľa Danka rušená aj na etapy. Minister obrany Robert Kaliňák povedal, že rozpočet bude hotový do niekoľko dní až týždňov. Príprave rozpočtu, ale aj aktuálnej situácii v koalícii sa budeme venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Štátne železnice sa už pripravujú na lacnejšie cestovné. Hovorca z SSK Jan Baček to potvrdil krátko po oznámení vlády, ktorá rozhodla, že od 1. októbra budeme vlakmi druhej triedy cestovať o polovicu lacnejšie.
8: Pripravujeme potrebné tarifné, technické a informačné úpravy tak, aby bolo znížené cestovné dostupné cez všetky štandardné predajné kanály.
5: Vláda reaguje znížením cestovného na vysoké ceny pohonných látok a so župami a krajskými mestami chce rokovať aj o lacnejších lístkoch na autobusy. Predajcom pohonných látok zároveň zavádzajú maximálnu maržu 10 centov za liter. Donald Trump musí obnoviť trom médiám prístup do Bieleho domu. Rozhodol o tom americký federálny sudca, podľa ktorého je zákaz pravdepodobne v rozpore s ústavou. Americký prezident dal koncom minulého týždňa stopku novinárom staníc CNN, MS Now a magazínu Politico, pretože podľa neho informujú nepravdivo. Dotknuté médiá podali na Trumpa spoločnú žalobu. Zo Solidarity sa 5 veľkých televízií rozhodlo bojkotovať spravodajstvo z Bieleho domu. Americký prezident na to reagoval spustením vlastnej Trump TV, ktorá vysiela jeho prejavy. Hokejisti Slovana Bratislava oplatili Košičanom prehru z pred troch dní a vyhrali na ľade Oceliarov 4-2. Belasi vyhrali pred vyše 5000 návštevou v rámci predohrávky 25. kola. Kuriózny a víťazný gól strelil v druhej tretine Tomáš Marcinko, ktorý obral opuk golmana Jurčáka a nahodil ho pred bránku, kde si ho Dale zrazil do vlastnej siete.
9: Myslím, že on o mne nevedel. Ja som išiel za bránu z druhej strany ako on a stretli sa na hokejky. On myslím, že rozohral puk a zrazu ten puk takto nejak dopadol v ich brankoviska. Ja s mojich pocitov som si nebol vedomý, že by som ho nejako paloval.
5: Slovan je v tabuľke druhý a Košice po prvej prehre v sezóne klesli na tretiu priečku.
10: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
5: Dnes miestami ešte spočiatku jasno až polojasno, ale na západe a postupne aj inde očakávame veľkú oblačnosť. Miestami, a to najmä na západe a severe, sa objaví dážď alebo prehánky a na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Maximálne teploty 16 až 21, na severe chladnejšie, tam väčšinou okolo 14 stupňov.
10: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 4 minúty po 10. Pekný deň aj Express vodičom na rušné cesty, kde aktuálne dokumentujú až 12 nehôd, dve z nich v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat a potom na križovatke Kazanská a Komárovská. Ďalšie sú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Prievidzi na nadjazdovej v smere von z mesta, potom v Martine na Pltníkoch pri Tulipe v smere na Priekopsku. Nehody sú aj v Banskej Bystrici na križovatke Sládkovičová a Pršianska, jednu dokumentujú v Oravskej Polhore v smere do Rabče, v Poprade Matejovciach na Hlavnej na križovatke pri Kaskáde, tento úsek je neprejazdný a obidete to po hlavnom ťahu. Nehody sú aj v Jamníku v smere do Odorína, v Domaňovciach v smere do Klčova, tento úsek je ťažšie prejazdný, jednu dokumentujú v Košiciach na triede SNP na kruhovom objazde a nehoda je aj v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom v smere z Pozdišoviec, treba rátať aj s kolónami. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, rátajte aj s kolónami a pracuje sa aj za Rudníkom v smere do Nováčan, kde opiľujú stromy. Stále pozor na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy kráča chodec. Potom pred Kysuckým Novým mestom v smere z Krásna nad Kysucov je odstavený kamión, treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami. A netradičný problém máme na severnej D1.
1: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť objekt na D1 pri výjazde východná smer na Liptovský Mikuláš, je v pravom pruhu detská Tatrovka, taká tá veľká plastová.
5: Ďakujeme pekne. Potom za Hranovnicou v smere do Popradu opatrne kráča tu chodec a za Gregorovcami v smere do Terne sa pri ceste pohybuje vysoká zver. Radary merajú na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy, na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, potom v Pohúňove v smere do Plešivca a radar hlásite aj v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. Hliadky sú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a kontrolujú aj na vjazde do Ružomberka Zivachnovej. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Máme po 10. presne 6 minút. Ľubor a Ľuboš dnes meninujú, my z Expressu pozdravujeme, tak chlapci, všetko naj, posielame vám super hudbičku.

0: Bibi Rexha, David Guetta, máme po 10:15. Vy počúvate Radio Express a toto boli Sad Girls, aj keď včera to podľa mňa skôr bol Sad Boy, pretože včera nevyšlo, čo malo výsť. Prvý jesenný deň sa nám nepodarilo premeniť SMS-ku na výhru, pretože Dano to dvihol neskoro.
1: Povieš nám, prečo ti to tak dlho trvalo?
2: Počkaj, ja sa spýtam inak. Chceš sa nechať spopolniť alebo zakopať?
3: Ja mal pocit, že mi zvoní telefón 5 sekúnd.
1: Ako ešte raz?
3: Že mal som pocit, že mi zvoní telefón 5 sekúnd.
1: No ono, to pocitovo áno, môže byť, ale nie, naozaj to bolo 15.
0: Ale zobral to veľmi športovo.
3: Ale aj tak som rád. Môže ste mi zavolali po toľkej dobe.
2: No, tak víš, aspoň pokecáme.
1: Tak aj my sme radi, presne
2: ako tak. Ako sa máš takto
1: zoznámili sme
2: prvý
1: sa.
2: Jesenný deň? Čo robíš?
3: Pomaličky sa chystám domov z roboty. Jak sa
0: ale veľmi pomaličky a nielen Dano sa tešil z toho, že my sme zavolali, ale aj jemu potom všetci volali.
3: Volal som aj žene, ale je medzi poslednými, lebo asi 50 hovorov tam mám a už mi želajú úprimnú sústrasť niektorí do ostatku. Takže taká je situácia.
0: Aha, a keď sa tej manželke dovolá, tak ona čo na to?
3: Žene sa trasol hlas viac než mne a len tak sa pýtala, že je to pravda? Ja že áno, počula si dobre. Tak jak mi asi ďalších 20 ľudí písalo, že idú v avte a bola čo počuli, že Danu z Nitry. Že áno, ale je to pravda.
0: No, taká celebrita, ale aspoň 700 eur sme poslali a teraz prichádza to najlepšie, čo sa dnes po 15. udeje. Existuje taká česká pesnička, taký hit, že jedeme bomby a to presne jedeme aj my, pretože dnes po 15. bude v hre za jednu SMS-ku pokojne 73 tisíc eur. Za heslo oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Mierne zhypnotizovaný Purple Disco Machine a Sophie and the Giants z Rádia Express pred pol jedenástou. Stanley nachystaný s počasím.
1: Áno, aj, ktoré... aj s mikinou, keď ti bude zima.
0: To. Presne si to dobre povedal. Poďme na to.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
0: To bol taký malý teasing. Dnes budete určite potrebovať mikinu, pretože bude kosa.
1: A už aj bola sa nám rána ochladnú. Poriadna.
0: Vieš čo, ráno bola teda riadna zima. Musím povedať, že až taká za nechty, čo ide. taká vlhká. Mm-hmm. Napriek tomu včera veľmi pekný prvý jesenný deň, ale neviem, aký trend nás bude čakať najbližšie dni.
1: No prichádza zmena z rána, sme ešte mali miestami, jasno, ale už postupuje tá oblačnosť od západu, sa má zatiahnuť prakticky na celom území Slovenska a aj z toho sprchne a bude nejaká prehánka, napríklad už teraz nasliačí prehánky najmä na západe a severe. Sever opäť chladnejší, okolo 14 stupňov, všade inde 16 až 21.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
1: Prezident v New Yorku odsúdil útoky na civilistov na Ukrajine. Peter Pellegrini na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN kritizoval aj útoky na energetickú infraštruktúru. Zopakoval, že vojna podľa Slovenska nemá vojenské riešenie. Vodičov na D1 za Bratislavou čakajú cez víkend obmedzenia. NDSK bude opravovať kilometrový úsek v smere na Žilinu za križovatkou Bernolákovo. Obmedzenia sa začnú v piatok večer a práce chcú dokončiť do pondelkového rána. Predaj osobných aut v Európskej únii pokračoval v auguste. Ste 7. mesiac po sebe predalo sa vyše 708 tisíc aut, čo je medziročný nárast do 4,5%. Trh potiahol predaj elektromobilov, zatiaľ čo pre drahé palivá klesá dopyt po benzínoch a dízloch. Dvojica slovenských hokejistov Jozef William Kmec a Jakub Demek si na svoje prvé štarty v zámorskej NHL bude musieť počkať. Vedenie Vegas Golden Knights ich poslalo z kempu na farmu do Hendersonu.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pol minútu po pol jedenástej, pekný deň na Express. Vodičom nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Kazanská a Komárovská, potom v Prievidzi na nadjazdovej. V smere von z mesta sa zrazili dve autá. Ďalšia je v Banskej Bystrici na križovatke Sládkovičová a Pršianská. Nehoda je v Poprade Matejovciach na hlavnej na križovatke pri Kaskáde. Tu sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je neprejazdný a obidete to po hlavnom ťahu. Ďalšiu dokumentujú v Domaňovciach v smere do Klčova, zrážka dvoch aut a tento úsek je ťažšie prejazdný. Jedna nehoda zostala v Košiciach na triede SNP na kruhovom objazde a posledná je v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smrz Pozdišoviec. Tu sa zrazili dve osobné auta s nákladným. Na ceste sú aj kusy plastová skla a zdržíte sa tu asi 20 minút. Zdržia vás aj cestári pracujúci na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, pracuje sa aj v Torise v smere do Krivian a za Rudníkom v smere do Nováčan opiľujú stromy. Opatrne na vjazde do Dunajskej Stredy z Povody je tu na križovatke odstavený kamión. Pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Krásna nad Kysucov tiež odstavený kamión a treba rátať aj s rozsiahlými kolónami. Opatrne na D1 pri východnej v smere do Liptovského Hrádku je v pravom pruhu veľký kus plastu a za Vernárom v smere do Telgartu hlásite odstavený kamión. Mobilný radar jazdí a meria medzi Poltárom a Kokavou nad Rimavicou, je to čierny Superb. Stacionárne merania máme v Bratislave na Agátovej za železničným podjazdom v smere do Dúbravky a v hlavnom meste ostávame.
6: Dobrý deň, na Pražskej ulici pod pumpou smerom na Brňanskú ulicu merajú z ruky policajti 50-ku.
1: Ďakujeme pekne, merajú aj na R7-čke za Šamorinom v smere do Bratislavy, na D1-tke za Bičov v smere do Hričovského podhradia, v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec a v Bohúňove v smere do Plešivca. Hlásite aj čerstvú novú nehodu, stala sa v Príbovciach v smere do Beníc. Hliadka je na viazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi a na viazde do Ružomberka to berú z Ivachnovej. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
8: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
9: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Niké. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortín. Vstupenky v predaji na Ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
10: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
11: Auto na paušál.
10: Auto na paušál? To kde?
11: U nás v Citroene. Slovensku trojku už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
10: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
12: Lídri na Bezpečnostnej rade OSN sa zhodujú, že ukončenie vojny na Ukrajine je viac než potrebné. Moskva s tým nesúhlasí.
13: Sergej, povedz svojmu šéfovi, že už stačilo.
12: Začala sa chrípková sezóna. Zaočkovať by sa mali dať najmä seniori, tehotné ženy a chronicky chorí.
14: Keď aj sa infikujem, určite tá infekcia bude prebiehať oveľa jednoduchšie.
12: Dnes oblačno aj s prehánkami a maximálne do 20 stupňov. O 12. pozdravuje pri správach Stano Subák.
15: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
12: Ukrajinu čaká podľa prezidenta Pellegriniho najhoršia zima v histórii. Situáciu nášho východného suseda sa venovala aj Bezpečnostná rada OSN v New Yorku, kde hlava štátu vystúpila s kritikou namierenou smerom k Moskve. Medzi tým viac než 50 krajín vrátane Slovenska v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie na Ukrajine. Téme sa už venuje Martin Čavajda.
16: Počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN, ktorá bola venovaná vojne na Ukrajine, Peter Pellegrini odsúdil útoky na civilistov na Ukrajine. Zopakoval, že Slovensko nikdy neuzná nezákonnú anexiu Krymu a kritizoval aj útoky na energetickú infraštruktúru, ktoré komplikujú situáciu civilistom po celej Ukrajine, najmä počas zimy.
17: Väčšina útokov už nemá nič spoločné s vojenskými cieľmi. Naďalej prinášajú utrpenie a skazu. Balistické rakety a drony deň čo deň zasahujú domovy a civilnú infraštruktúru v obytných oblastiach Ukrajiny. Čo z nich robí terče? Nič. Jediným cieľom je šíriť teror a paralizovať.
16: Prezident zopakoval, že vojna podľa Slovenska nemá vojenské riešenie a jediným zodpovedným spôsobom, ako ukončiť konflikt a vytvoriť podmienky na trvalé politické urovnanie, je diplomacia. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský v pléne Bezpečnostnej rady OSN v Moskve pripomenul, že Donbas sa snažia dobiť viac ako 10 rokov a Kyjev vyše 4, no stále im v tom bráni hrdinská Ukrajina.
13: Krajina s desatinou ruského HDP, ale Poľsko má takmer polovicu vášho HDP, Európa 10 násobok a NATO dokonca 25 násobok ruského HDP. Môžete zabiť veľa ľudí, ale vyhrať nedokážete. Túto vojnu, ktorú ste si sami zvolili, môžete zastaviť kedykoľvek. Sergej, povedz svojmu šéfovi, že už stačilo.
16: Cieľom ukrajinských úderov v Rusku nie je podľa Zelenského ropa, ale ruská schopnosť financovať vojnu. Ukrajinský prezident vo svojom prejave na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov povedal, že nepozná jediného svetového lídra, ktorý by si neželal koniec vojny na Ukrajine, s výnimkou ruského prezidenta.
18: On je pacient nula, ten, od ktorého sa vojna neustále šíri a kamkoľvek sa rozšíri, prináša len bolesť, nestabilitu, nové rizika a samozrejme aj novú krízu. Preto je potrebné zastaviť pacienta nula, nesmie mať priestor na ďalšie šírenie tohto zla.
16: Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN deklaroval, že Moskva nepozastaví svoju viac ako 4 roky trvajúcu vojnu proti Ukrajine. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pritom predtým vyhlásil, že Rusko a Ukrajina majú záujem o čiastočné prímerie v oblasti energetiky a dodávok obilia.
18: Odborníci apelujú na očkovanie proti chrípke, upozorňujú, že na Slovensku je zaočkovanosť dlhodobo nízka a podceňované ochorenie dostane do nemocníc každoročne stovky ľudí. Odborníci odporúčajú očkovanie najmä seniorom a chronicky chorým. Štát už roky sľubuje podávanie vakcín priamo v lekárniach, v tomto roku to však ešte tak nebude. Podrobnosti má Dominika Turiaková.
19: Chrípková sezóna sa na Slovensku už rozbieha. Lekári opäť zdôrazňujú význam preventívneho očkovania, ktoré je najúčinnejšou ochranou pred ťažkým priebehom ochorenia. Prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková dodala, že vírus chrípky sa neustále mení, preto sa zloženie vakcíny každý rok aktualizuje podľa aktuálne cirkulujúcich kmeňov.
20: Svetová zdravotnícka organizácia odporúčila do chrípkovej vakcíny 3 úplne nové kmene. To znamená, že malo by prísť niečo nové, čo dáva predpoklad, že ten počet ochorení bude asi dosť veľký, možno vyšší, ako bolo v lani.
19: Štefan Lašán zo Slovenskej pneumologickej spoločnosti dodal, že očkovať by sa mali najmä ľudia s plúcnym ochorením.
21: Čo sa týka priebehu, tak uvidíme, či to vlastne budú len v úvodzovkách tie zhoršenia základných plúcnych chorób, alebo či môžeme očakávať, tak ako sme videli napríklad v uplynulej sezóne, aj veľmi ťažké chrípkové zápaly plúc, ktoré naozaj majú priebeh taký, ktorý často skončí až na umelé plúcne ventilácii.
19: Ideálny čas na očkovanie je od októbra do novembra. Analytička ministerstva zdravotníctva Petra Ištokovičová upozornila, že miera zaočkovanosti proti chrípke je dlhodobo nízka.
22: V roku 2025/2026 sme zaočkovali 294 000 pacientov. Máme teda zaočkovanosť na úrovni 5,44, keď sa pozrieme na celú populáciu. To znamená, že ak nás je tu asi 40, tak sme tu zaočkovaní štatisticky dvaja.
19: Podľa Krištúfkovej nebude možné ešte tento rok očkovať sa v lekárniach. Dodala však, že pediater môže zaočkovať celú rodinu, rovnako aj všeobecný lekár. Výnimočne sa bude dať očkovať aj u špecialistov, ako napríklad u gynekológov.
20: Bodaj by očkovali najmä tehotné ženy. Boli by sme radi, keby už konečne prišli na to, že to očkovanie proti chrípke chráni nielen samotnú tehotnú ženu, ale zabezpečuje aj zdravý vývoj plodu a chráni dieťa pol roka po narodení pred chrípkou.
19: Odborníci sa zhodli, že dlhodobo bojujú proti hoaxom, ktoré kolujú okolo očkovania. Podľa Krištúfkovej je dôležité vedieť, že aj očkovaný človek sa môže nakaziť, ale priebeh ochorenia bude s najväčšou pravdepodobnosťou miernejší.
20: Keď hovorím o príklade dieťaťa trojročného, ktoré prišlo úplne zdravé do škôlky, tam dostalo chrípku a skončilo ochrnuté so všetkými 4 končatinami, vtedy možno mnohí, bohužiaľ aj rodičia, otočia, až ich dieťa zostane na jednotke intenzívnej starostlivosti, bojujú o život. To nie je len chrípka, to je napríklad čierny kašel.
19: Dovozcovia na túto sezónu hlásia nárast počtu vakcín. Pripravených je viac ako 380 000 dávok. Vakcíny proti chrípke prichádzajú tento rok však neskôr. Pôvodne mali byť dostupné koncom tohto týždňa. Detské sa očakávajú až v priebehu novembra.
18: Koalícia avizuje, že ešte nemá dohodu na rozpočte. Smer, Hlas a SNS už ale predstavujú sociálne opatrenia, ktoré chcú presadiť. Minister financií pripravuje rozpočet do volebného roku 2027. Smer avizuje, že nepočítajú zrušením 13. dôchodkov ani vlakov zadarmo a chceli by dvíhať platy vo verejnej správe. Hlas by chcel oslobodiť matky so 4 deťmi od dane z príjmu a SNS prišla s návrhom zdvojnásobiť dôchodky penzistom od 90 rokov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že vláda by mala šetriť a predstaviť byť vyrovnaný rozpočet. O prioritách koalície budeme hovoriť už po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo, a to s predsedom poslaneckého klubu SNS Romanom Michelkom. Prieskum agentúry Ipsos potvrdzuje dominanciu progresívneho Slovenska a Smeru. Podľa volebného modelu z polovice septembra by parlamentné voľby vyhralo PS so ziskom 19% hlasov, Smer mierne klesol na necelých 17%. Prieskum Ipsosu pre denník N ukazuje nárast hnutia Republika, ktoré by získalo takmer 13% hlasov. Polepšilo si aj hnutie Slovensko Igora Matoviča, ktoré sa blíži k 11%. Do parlamentu by sa dostali aj SAS a KDH. Hlas klesol na 6,5% a demokrati by získali 5,5% hlasov. Poľsko, Rumunsko a Moldavsko hlásia nové incidenty súvisiace s pokračujúcou ruskou vojnou proti Ukrajine. Na severovýchode Rumunska pri hraniciach s Ukrajinou sa zrútil dron. Bukurešť vyslala do vzduchu dve stíhačky a nikto sa pri incidente nezranil. Ráno preniklo viacero dronov aj do vzdušného priestoru Moldavska v čase, keď ruské sily útočili na Ukrajinu. Podľa prezidentky Sanduovej jedno z bezpilotných lietadiel vybuchlo. V Poľsku v noci horela pozemná stanica Starlinku, ktorá poskytuje internetové pripojenie pre centrálnu časť krajiny a takisto pre Ukrajinu. Kiev využíva maskov systém vo vojne s Ruskom ako nástroj komunikácie na bojsku a pri navigovaní dronov. Podľa Varšavy môže ísť o pokračujúce hybridné útoky zo strany Moskvy. Nový ročník futbalovej ligy národov dnes štartuje úvodnými 8 zápasmi. Debut na lavičke Nemecka čaká Jürgena Kloppa. Spolu s ním prichádzajú do nemeckej reprezentácie aj nové pravidlá. Počas zápasového dňa hráči musia odložiť mobily. Do kempu ich už nebudú chodiť strihať kaderníci a všetci hráči budú mať spoločnú večeru, aby posilnili tímového ducha. Nemecko dnes vyzve pri Kloppovej premiére Holandsko. Debut na lavičke Francúzska čaká Zinedina Zidana, ktorého tím sa zajtra predstaví v Turecku. Našich futbalistov čaká premiérový zápas z Ligy národov v sobotu v Prešove proti Moldavsku.
0: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
18: Na väčšine územia zamračené a k večeru na západe miestami aj so zmenšenou oblačnosťou, na viacerých miestach a na východe len ojedinele dážď alebo prehánky a vysoko na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Dnes maximálne 15 až 20, na severe väčšinou iba okolo 13 stupňov.
0: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Dopravný servis Rádia Express.
18: Krátko po 12. pekný deň aj na cesty. Nová nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Legionárskej a Račianske Mýto. Staršiu dokumentujú tiež v Bratislave na križovatke Rožňavskej a Galvanyho. A nehoda je aj v Príbovciach v smere do Beníc. Kolóny na 15 minút sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu. Kolóny sa tvoria aj pre pracujúcich cestárov na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tu rátajte so zdržaními v oboch smeroch, a pracujú aj za Jarabou v smere na Čertovicu, kde pília stromy a tiež treba rátať so zdržaním. V Starej Ľubovni na námestí svätého Mikuláša rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami, potrvá to do nedele do obeda. Radary pribudli a merajú v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali a tam je aj hliadka, a na R7 pri Šamorine v smere do Bratislavy merajú na mieste, kde pracujú cestári. Hliadky sú v Bratislave na Špitalskej v smere na Štúrovu, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Ždiari to berú v smere do Poľska a kontrola aj v Nálepkove v smere do Hnilčíka. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
23: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
3: Tak na to zabudnite!
23: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
3: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
23: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
23: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
2: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
1: Nový nominant Slovenskej národnej strany na ministra životného prostredia hovorí, že ho premiér od funkcie odhovára. Súčasný minister životného prostredia Taraba ho nazval závadovou osobou a prezident si na odvolanie ministra a menovanie toho nového necháva čas. Krehká koaličná väčšina sa môže ešte stenčiť práve po návrate Tomáša Tarabu do parlamentu. Tam vládu čaká schvaľovanie rozpočtu a koaličné strany majú väčšie požiadavky ako to, koľko máme peňazí. Čo sa to teda v koalícii deje? Prečo sa odvolávanie Tomáša Tarabu už od mája tak naťahuje? A bude napokon ministrom skutočne Filip Kufa? Aké má Slovenská národná strana vôbec možnosti a čo s tým môže robiť? Je prípadne pripravená blokovať parlament či schvaľovanie rozpočtu? Toto sú len niektoré z tém, o ktorých sa budeme baviť dnes tú štúdiu priamo s predsedom poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Romanom Michelkom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
4: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: My veľmi pekne ďakujeme, že ste opäť prišli. No, pán predseda, povedzte, že v akom stave je v tomto momente vládna koalícia, čomu čelí takto krátko pred schvaľovaním rozpočtu v parlamente? Je to nejaká neistota? Možno by som si pomohol aj tým výrokom predchádzajúcim pána Tarabu, ktorý povedal, že z diskusií, ktoré vedie s viacerými ľuďmi, je presvedčený, že táto vláda bude mať menej ako 77 poslancov.
4: Dobre, však teda Sliško povedal, že vystúpi z klubu a ide s ním, to je 76.
1: Áno.
4: S čím vieme žiť, preto lebo už sme tak žili asi 7 alebo 8 mesiacov.
1: Áno, je to tá najtesnejšia väčšina, aká vôbec môže byť.
4: V podstate je podstatné prijať rozpočet, lebo to je zákon roka. Všetky ostatné veci sú fakultatívne. Keď budú, nevralo, že bude deštruktívna opozícia v zmysle, že bude každú vec vetovať, ale že selektívne bude niečo podporovať, niečo nie. Ale dobre, toto je všetko, je strašne veľa neznámych a premenných, ktoré akože čokoľvek dneska budeme špekulovať, môže byť zajtra inak, takže bereme zatiaľ.
1: Tak to vyzerá, áno, lebo ja by som sa vás hneď pýtal, že či tam nie je práve možnosť, lebo tak sa tvári pán Taraba, aj pán Ferenčák o tom hovoril, že v klube hlasuje viacero nespokojných poslancov, to či neviem. Nemôžu na svoju stranu strhnúť aj ďalší.
4: Keď sme si pri Sliškovi zobrali výber jeho výťah, jeho hlasovaní, tak išiel absolútne synchronne s klubom. Jedno jediné hlasovanie nebolo, ktoré by bolo proti klubu, ani zdržanie, ani zaškobrtnutie, že by sa akože pomýlil. Takže
1: tak je stále členom klubu, odkedy zložil na novo mandát
4: ako
1: poslanca.
4: Náhradník, jasné, za Kmeca. No, poďme ale najprv k Filipovi Kufovi. Dneska o 13. by mal mať tlačovku, kde ohlási svoju víziu rezortu a bude odpovedať na všetky ostatné veci. Uh-huh. Čo sa týka stretnutia s premiérom, to treba povedať, premiér nedefinoval ani nevzniesol žiaden argument, ktorý by ho diskvalifikoval z postu ministra. To znamená nič ústavné, ani nič takého charakteru, že by mal byť nejakou závadovou osobou.
1: Rozumiem.
4: Viete veľmi dobre, že v lete bol oslobodený z toho obvinenia.
1: No je neprávoplatne oslobodený spod obžaloby z napadnutia toho traktoristu Kežmarku. Áno, je to neprávoplatné. Prokurátor sa odvolal v tej veci, čiže bude to pokračovať.
4: Bol oslobodený.
1: No a to je tá otázka, či nie je pre prezidenta vládnu koalíciu toxický.
4: Takto. To by možno mohlo byť vtedy, ak by bol prvostupňovo odsúdený.
1: A to
4: je vysoká miera pravdepodobnosti, že keď ustal prvý stupeň a tie argumenty boli, pokiaľ viem, ten jeho človek toho žaloval, ani neprišiel na súd a chce už mať pokoj.
1: Vy mu dôverujete, že nenapadli ani fyzicky, ani nejako iného tohto človeka.
4: Minimálne, teda súd jasne povedal, on sa ťahal veľmi dlho,
1: ano.
4: Bolo veľa stáni, čiže podľa mňa to do šrubky prešli a toto nie je argument. Toto
1: dobre,
4: nie je argument.
1: Beriem,
4: ďalšia vec, kvalifikovanosť a podobné veci sú tiež nie argument. A navyše naozaj takto. V zmysle, že by nejaké trestné, že bolo nejaké podozrenie na nejakú nekalú činnosť, nič také nie je. Minister Taraba nič
1: nepredložil. To ste si všetko aj vy preverili v SNS, pretože pán Kufa nie je stále členom strany.
4: To nevadí, ale úzko spolupracuje.
1: Veď preto sa pýtam, áno, áno.
4: Nemáme tu vedomosť, že by boli akékoľvek dôvody, relevantné dôvody na to, aby to mohlo zhatiť menovanie.
1: Mm-hmm.
4: To znamená, že nemáme ani alternatívu aj z lojality k Kufovi, aby vedel, že tú podporu klubu a strany má.
1: Mm-hmm.
4: A určite budeme navrhovať a budeme žiadať, aby premiér ten návrh dal. Ak sa tak stane, ja predpomínam, že zajtra, tuším, by mal premiér jasne povedať.
1: Zajtra by to malo byť?
4: Mal by... zatiaľ mám taký nezáväzný prísľub, že by mal teda verejne ohlásiť, či ho navrhne alebo nie.
5: Aha.
4: My na to budeme trvať a v tom prípade si myslím, že má prezident extrémne úzke manevrovacie možnosti. On to aj verejne povedal. On si veľmi dobre uvedomuje, aké sú ústavné limity a tam naozaj podľa mňa jedine v prípade, ak sú ak neplatia pravidlá, ktoré sú v ústave a to sú iba voliteľnosť do Národnej rady a spôsobilosť na právne úkony. Vtedy by mohol z ústavných dôvodov odmietnúť, či nič také ani náhodou nehrozí. Žiadne iné veci nevieme o tom, že by boli, ktoré by ho deklasovali.
5: Dobre, na druhej strane treba povedať, že prezident počas doby, kedy vláda funguje, tak podľa ústavy odvolá a vymenuje presne kandidáta, ktorému donesie predseda vlády na stôl.
4: Menej vzdelaní komentátori alebo aj novinári vedia o jednom jedinom judikáte ústavného z roku 93. V roku 99 sa menila práve kvôli tomuto judikátu ústava. To bola vtedy Kňazško kontra Mečiar. Prezident Kováč dal vtedy na ústavný súd a kvôli tomu sa menila dikcia ústavy.
5: Čiže inými slovami, i vy hovoríte, že tu prezident nemá iné možnosti, nie, len nie. Ako na návrh premiéra. Ano, odvolať a na návrh premiéra vymenovať konkrétnu osobu. V prípade, že by
4: ten kandidát
5: osobu.
4: Nebol voliteľný do parlamentu, takže mal 20 rokov a že by nebol spôsobilý.
5: To by už snáď aj pán predseda vlády vedel, keď by mu ten návrh niesol. No dobre, ale sú tu teda tie detaily, pretože pán predseda, vy ste chceli, aby sa to všetko vyriešilo do 15. septembra.
4: Počkaj, to
5: minimálne odvolanie ministra Tomáša Tarabu, vtedy vám stačilo...
4: Počkaj, premiér neodvoláva člena vlády. Premiér má jedinú možnosť a kompetenciu...
5: Doniesť prezidentovi návrh na odvolanie.
4: Čo sa
5: čiže
4: presne
5: toto
4: stalo.
5: Do 15. Presne, no dobre, áno, dobre beriem, beriem pán predseda, ale pokračujem ďalej. Zároveň aj Filip Kufa, možno medzi tým sa tie veci menia, veď tak ako hovoríte aj vy, ale tiež po tom stretnutí s prezidentom zapochyboval, že vôbec sa to celé udeje do konca septembra, teraz myslím jeho menovanie, čo bol aj premiérov, pôvodný termín. Celé sa to naťahuje, ako som spomínal, už od mája, kedy SNS dala jasne najavo, že chce pána Tarabu vymeniť. Prečo sa to takto naťahuje? Nemá SNS potrebný výtlak, aby si, nie že vydupala, aby si uplatnila znenie koaličnej zmluvy?
4: Nejaký počet, ale nikto to nespochybňuje mimochodom.
5: Len akože strašne dlho čakáte napriek tomu, že to nechcete, aby to tak bolo.
4: Bola naša veľká veľkorysosť, že v tom máji alebo začiatkom júna sa dohodlo, že sa dotiahnu niektoré veci typu hlinikáreň a ešte nejaké negociačné procesy. To sa všetko už ukončilo a vtedy dal verejný prísľub minister Taraba, že pokiaľ nebude obnovená dôvera, tak sám abdikuje. Okamžite to, alebo neokamžite, v septembri to absolútne poprel. A teda musíme ísť podľa ústavných zvyklostí.
5: Prečo my ste celé leto tvrdili, že tá dôvera sa neobnovuje?
4: Presne tak, začali útoky a taký, možno ešte v lete nie, ale od septembra naozaj je absurdné, aby niekto chcel byť nominantom strany, na ktorú non-stop útočí.
5: No, veď okrem iného pán Taraba napríklad hovoril, že si máme všetci sadiť celý svoj majetok na to, ano, že ak by bola takáto stávka, že Filip Kufa nebude.
4: Sebavedomé a uvidíme.
5: Ale nebolo to všetko, pán Michalko. Pán Taraba hovoril aj toto neskôr v televíznych debatách. Považujem Filipa Kufu za závodovú osobu. Keby som zostal vo funkcii ministra, navrhol by som jeho odvolanie, v tejto fáze nebudem veci špecifikovať, ak sa stane oficiálnym nominantom. Vyjadrím sa k tomu, sú tu nejaké trestné stíhania a myslím si, že by nemal byť ministrom. A ešte raz opakujem, že po stretnutí s Robertom Ficom pán Kufa hovoril, že tomu celkom nerozumie, čo sa deje a že ho premiér sa vlastne snažil odhovoriť od toho, aby teda tú funkciu zobral, že ho ako starší a skúsenejší politik varoval pred rôznymi tlakmi a snahou o diskreditáciu. To je neuveriteľné, o čo tu vlastne ide.
4: Podstatné je, že mu nevyjavil argumenty typu, že by ho vnímal ako nekompetentného.
5: To nie, ale podľa všetkého ako by varoval.
4: Viete, čo, varoval ho to, že ak pôjde na túto funkciu, tak jednak, čo je úplne samozrejme a s tým každý musí rátať, že ho parlament môže odvolávať, že bude čeliť povedzme, že veľmi tvrdej kritike a možno aj nejakým diskreditačným kampaniám. Pán Kufa, pokiaľ viem, verejne ohlásil, že dá trestné oznámenie na, neviem, či neznámeho páchateľa
5: alebo priamo, alebo priamo na pána Tarabu. Áno, zachytil
4: to,
5: som
4: že
5: niečo
4: je,
5: také.
4: Že je teda závadová osoba, on si v žiadnom
5: prípade... Áno, odmietol to.
4: Neviem o tom, že by na ňom bolo vedené na jeho ako meno. Akože bola tam nejaká kontrola v národných parkoch a boli tam akože možno nejaké podanie na neznámeho páchateľa, ale on s tým nič nemá, cíti sa absolútne nevinný a nevie, nie je si vedomý žiadnych pochybení ani porušený zákon.
5: Rozumiem, rozumiem. Pán predseda, to, čo naznačoval pán prezident republiky po tom, čo dostal už návrh na odvolanie Tomáša Tarabu, že môže sa naplniť taký scenár, že po návrate zo Spojených štátov amerických odvolám Tomáša Tarabu a zatiaľ poverím riadením rezortu premiéra Fica. Ano. Toto je zo stola? Respektíve je to pre vás nepriateľné?
4: Budeme žiadať, tak ako keď bolo Dolinková Saško v jednej v jednom akte odvolá a menuje. Toto my budeme žiadať.
5: Aby to prebehlo okamžite bez poverenia iného člena vlády.
4: Nevidíme žiaden dôvod, prečo to chápem, že keď narýchlo bol odvolaný Kvec, tak nemal hlas hneď pripravený káder a v podstate bol poverený Drucker.
5: Napokon sa aj ukázalo, že ani nemajú ten káder a pán Drucker je dodnes poverený. Preto, lebo, no veď hej, práve, asi no, keby chceli, tak to dajú najavo.
4: Toto nie je náš prípad. Dali sme kandidáta, ktorý je z vnútra ministerstva, je plne zoznámený s prácou, je v kontinuite a tam bude. Čiže nie je dôvodu na to, aby bolo poverenie. Budeme žiadať, aby ten akt bol naraz.
5: Práve toto je na tomto zaujímavé, čo ste pripomenuli, že v tejto vláde sa veľmi hladko menili ministri zdravotníctva, športu, cestovného ruchu či investícií. A tu je teda zrazu problém pri pánovi Filipovi Kúfovi. Pán predseda Danko celkom jasne vyhlásil, dovolím si to zacitovať, my jasne požadujem, aby pri odvolaní alebo akceptácii odvolania Tomáša Tarabu bol ihneď menovaný minister Filip Kúfa. Áno. To je presne to, čo hovoríte, pán predseda. A takisto, že nechcete byť žiadnym fackovacím panákom a že už nebudete akceptovať ďalšie naťahovanie času. No a ak pán predseda vlády zajtra oznámi, že Filipa Kufu nenavrhne vymenovať
4: za... No, som potom veľmi zvedavý na základe akých argumentov, lebo všetky tie argumenty, čo som povedal, neboli také, že vecného charakteru, ale to, že bude čeliť útokom, atakom, či mu to za to stojí, či je psychicky odolný na to, aby
5: ustal... A on povie, že áno, a vy povedal, očakávate automaticky, že to...
4: A on povedal, že áno, že plne si uvedomuje, že... bude čeliť veľmi tvrdej kritike minimálne zo strany bývalého ministra a množstva médií alebo nejakých sociálnych sietí, ktoré sú pod jeho vplyvom.
5: A to je zvláštne, tomu čelíte všetci, tomu čelia novinári, tak, tomu čelia verejne činné osoby.
4: Samozrejme, takisto bolo, že teda pravdepodobne bude čeliť odvolávanie v parlamente, to každý minister si musí toho byť vedomý. Čiže áno, pán Kufa je plne si vedomý, že to nebude selanka ani prechádzka ružov záhradou. Je si toho vedomý, je na to psychicky pripravený.
5: A chce ísť do toho.
4: A áno, je odhodlený.
5: No, ale ak sa tá situácia stane opačná,
4: viete,
5: tak čo
4: to pre vás potom sa k tomu určite budeme vyjadrovať. Ja si myslím, že nemá to celkom logiku, že by to premiér takto komplikoval. Nikdy nepovedal, že ho nenavrhne. To nikdy nepovedal. Nikdy nepovedal, že sú nejaké ústavné prekážky pre to, aby to mohol robiť a nikdy nepovedal ani, že sú vecné v zmysle, že je závadová olosť.
5: Čiže vaše očakávania sú, že zajtra sa to vyrieši, prezident sa vráti zo Spojených štátov amerických
4: a príde, príde výmene. Bude doplnený návrh. Ten návrh, ktorý už bol doručený je na odvolanie.
5: O meno.
4: Bude doplnený na menovanie. Áno, toto očakávame.
5: Filipa Kufu. No dobre, dobre. Nebudeme teda sa pýtať na to, čo ak by, tak hovoríte, že ak by, tak sa vyjadrite. Že
4: určite,
5: čo
4: však samozrejme. No dobre,
5: ale asi potom zostávajú hre tie veci, o ktorých ste hovorili už aj predtým, počínajúc blokovaním schôdze parlamentu, či dokonca možno nepodporou rozpočtu.
4: Musí uvedomiť, že teda dneska máme 8 plus 1, teda 9 členov v klubu. Nemôžeme padnúť pod 7, lebo keď aj príde a vytlačí Garaja, tak stále máme 7 členov. 7 členov klubu nie je možné ignorovať.
5: No a zároveň asi to aj premiér potrebuje na
4: rôznu
5: činnosť v parlamente.
4: Presne tak, presne tak.
5: No dobre, ale to je zaujímavé, toto už je že úplná hypotéza, ale ak sa pán Taraba vráti do parlamentu a povedzme, že budú okolo neho jeden, dvaja poslanci...
4: Kedy jeden nie je problém, v 76. režime sme žili 7 mesiacov.
5: Dobre, a pána Ferenčáka už nerátate, hej?
4: To už je dávno mimo.
5: No dobre, ale... A teraz prídu takéto, že návrh na odvolanie pána Filipa Kufu, návrh na odvolanie ministra športu Huliaka, že čo sa stane?
4: Na to aby ste odvolili člena vlády, musíte mať 76 aktívnych hlasov. To znamená, museli byť 4 poslanci. 4. Nemám informáciu zatiaľ, že by 4 poslanci takto aktívne išli. 4.
5: A neviem, že keby ste mali, že či by ste nám to prezradili tu.
4: Však iste. A to by ešte do nohy museli byť všetci poslanci opozície, čo sa málo kedy stáva. Vieme, že pri tých odvoláčkach je tam niekedy 40-50 ľudí.
5: To je pravda. To je pravda.
4: Takže
5: to
4: ako toto podľa mňa nie je také. Ja samozrejme som zaregistroval, že možno by podmienil podporu rozpočtu zrušenie ministerstva športu. To bolo. A to by potom naozaj bolo na vyjednávanie s premiérom.
5: No ak by podporil aj ministerstva Miri, tak to sú dokonca, by boli dvaja navrátivší poslanci, pán Migal a pán Šalitroš, no tak to by bola ešte komplikovanejšia situácia.
4: Isté, no to by nebolo, pretože pán Migal je, z jeho náhradník je Slíško. Čiže keby on prišiel, tak...
5: Tak nahradí Slíška. No dobre, čiže tak plus jeden Šalitroš zasa. No dobre, tak nebudeme teda kombinovať, uvidíme, ako toto celé dopadne. Pán predseda, finálna dohoda na rozpočte nie je, hovorí pán predseda Danko. V čom je problém?
4: Rozpočet je zákon roka, je to najťažší zákon. Najdlhšie sa vyjednáva. Máme samozrejme jednotlivé rozpočtové kapitoly na našich rezortoch a zároveň máme sériu zákonov, ktoré majú aj rozpočtový dosah.
5: Áno.
4: Boli sme na vyjednávaniach, bola koaličná dohoda a predtým sa ešte rokovalo na ministerstve financií. My sme v tejto chvíli na takých 70% dohodnutí. Chápeme, že nedá sa na 100. Máme jednu zásadnú vec, chceme nejakým spôsobom pretlačiť ešte licencie daňové. Toto je pre nás ako veľmi dôležitý
5: Ja sa ešte k tomu aj dostanem, k tomu balíku, samozrejme.
4: Takže ako uvedomujeme si, že to bude asi nejaký kompromis. Keď to dáme na 70%, tak je to niečo, s tým vieme žiť.
5: No dobre, ale keď pán Danko hovorí, že áno, bavia sa v rámci koalície o týchto veciach, ale zároveň hovorí, že je sám zvedavý, že čo predloží minister financií, takže vy celkom presne neviete,
4: viete,
5: že s čím pán minister financií pracuje?
4: Minister financií povedal, že rozpočet sa bude pohybovať v dvoch limitoch. Deficit verejných financií
5: 4,9 áno.
4: A žiadne opatrenie drakonického charakteru, ktoré by boli konsolidačné v zmysle, že budú mať silný dopad na sociálne štandardy. To znamená v týchto veciach. A potom sú tam nejaké nároky jednotlivých rezortov a jednotlivých koaličných strán.
5: Áno.
4: A toto sa musí nejak vybalancovať. A toto sa teraz skladá.
5: Dobre, k tomu sa hneď dostanem, ale jedna otázka technicko-právna, ale s možnými dôsledkami, či netreba pre rešpektovanie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti predložiť vyrovnaný rozpočet, či ešte platia slova pána predsedu Danka, zacitujem, premiér podľa mňa robí chybu a riskuje, že ústavný súd môže vydať predbežné opatrenie po schválení nevyrovnaného rozpočtu, mal by najskôr predložiť do národnej...
4: Pozor, to je úplne inak.
5: Ja len citujem, čo pán Danko hovoril, ale áno, bavíme sa o tom. To. Jedna vec je predložiť vyrovnaný rozpočet, druhá vec je ho schváliť a tam už na práve podklade rôznych pozmeňovacích návrhov poslancov nemusí byť. Takže toto máme vysvetlené, čiže pokračujem ďalej. Mal by sa najskôr predložiť do Národnej rady vyrovnaný rozpočet a následne by sa mal poslaneckými návrhmi upraviť. Myslím si, že sa veľmi politicky riskuje, ak je to rozhodnutie premiéra, ale je to rozhodnutie premiéra a ministra financií. Tak tu jediná otázka, ktorá mi napadá tu, pán predseda, ste pripravení na prípadné konanie pred ústavným súdom? Opozícia avizuje, že sa na ňo obráti.
4: My vopred upozorňujeme ako premiéra, tak ministra financií, že máme nejaký zákon. Ten zákon je písaný na efekt, je iracionálny a v podstate je o gestách.
5: No, zmeniť ho chcela už bývalá vláda, áno, ale nepodarilo sa, tak zle. Povedzme, že áno. Hej,
4: teraz je otázka inak postavená. Ak je tento zákon, povedzme, že hlúpy, zbytočný, formálny, či máme teda urobiť tak, že formálne vláda dá vyrovnaný rozpočet, ktorý ale nikto nebude brať vážne, a s tým, lebo zákon nezavezuje parlament. Ako
5: aby ho schválil, hej? Áno. Čiže vy ho formálne práve v súlade s ústavným zákonom predložíte.
4: Chodím veľa do diskusie a počul som strašne veľa neznalostí a hoaxov. Napríklad, často sa povie, že ak by neprešiel rozpočet, znamená to pád vlády. Nie, ak by neprešiel
5: samozrejme,
4: rozpočet,
5: samozrejme, že nie, ideme sa do rozpočtového provizória. No, a toto je tá istá situácia.
4: Nie, a toto je
5: ak by ústavný súd zrušil rozpočet, vrátili by ste sa do provizória.
4: Jasné, skúsim vysvetliť, o čo ide. Ide o to, že či budeme akceptovať síce úplne iracionálne znenie zákona a dáme vyrovnaný rozpočet, ktorý zmeníme podľa svojho obrazu a dohody, alebo to urobíme v jednom kroku a dáme realistický rozpočet hneď. My hovoríme, fajn, dáte to tak, opozícia okamžite to dá na ústavný súd a ústavný súd to môže dať predbežné opatrenie. Potom by nastalo iba to, že znova by sa bola nové plénu a dvakrát by sme prejednali tento rozpočet, čo je podľa mňa zbytočné. A my upozorňujeme ako premiéra, tak ministra financií, keď je raz aj hlúpy zákon treba akceptovať. Viete, tam sú napríklad ustanovenia.
5: Čiže vy idete rešpektom ústavy.
4: Áno, takto. Pán na jednej strane hovoríme, že je to absolútne hlúpe. Viete, no, aké sú sankčné, aké sú sankčné veci, napríklad, že vláda musí dostať dôveru. Ak má 76 plus, to nie je žiaden problém. Jeden deň rozpravy v parlamente. No, ale dobre,
5: napriek tomu to 9 mesiacov trvalo viem, vláde, aby vôbec k tomu pristúpila.
4: Kritizovali a podali, však dajme už toto rokovanie.
5: No, no.
4: Bohužiaľ, premiér, niekedy sa mi zdá, že sú extrémne tvrdohlavia zbytočne, lebo aha, toto sme mohli dať. Ja neviem, či sa tu hrá o nejaké symboly, alebo prečo to robia. Hovorili sme, dajme to dobre, prejdeme diskusiu, budú 12 hodín opozícia vykrikovať, OK, ale potom nie je žiaden problém. Aj sa stalo, bohužiaľ, zbytočné. A toto je ten istý model. Možno potom príde ústavný súd, dá spochybnenie. A áno, dvakrát budeme prerokovať ten istý zákon.
5: Koalícia vrátiť. No. Dobre, tak. Čiže ale teraz platí to, čo sme sa dočítali aj z médií a viete počuli čo, z výrokov vašich kolegov. Bude predložený deficitný návrh rozpočtu.
4: Určite realistický, ale zoberte si ministra financií a spýtajte sa pre Boha, prečo to robí. A nech vám on to vysvetlí. Ja neviem.
5: Nechcem sa vám, pán predseda, sťažovať, ale strašne rád by som len pán minister financií posledný rok a pol nejak nereflektuje. Skúšte
4: štátneho tajomníka Majerského, alebo neviem.
5: No skúšame, hej, tak veď o to ide, aby naše posluchačky, poslucháči mali informácie priamo od zdroja. Čiže to ja vám zase môžem slúbiť, že o toto sa pokúšame. No teraz k tomu, že už čo ste naznačili, ten rozpočet je aj témou sporov v koalícii. Pán predseda vlády v podstate obvinil Hlas, že svojimi požiadavkami, ktoré si aj zverejnili v billboardovej kampani, takže v princípe vydiera. No, zároveň rozpočtové požiadavky, dokonca sa tam jedna aj kryje s Hlasom, má aj Slovenská národná strana. Zrušenie transakčnej dane, vyššie dôchodky pre ľudí nad 85 rokov, pôvodne to bolo na 90, alebo, a to je to, kde sa kryjete aj s Hlasom, zvyšovanie platov v štátnej správe o 10%. Na tomto všetkom to je aké? Že to trváte, toto alebo platí, čo ste povedali predtým, že na 70%, ak sa dohodnete?
4: Tí 85-roční sú v zásade kompromis. My sme dali 90-ročný a na dvojnásobok najnižšieho
5: dôchodku. Na tých 1200 eur plus minus 1100?
4: Pozor, nie, 800 niečo.
5: OK, ja minimálneho.
4: Minimálneho.
5: Ja som myslel, že hovoríte o priemernom. Dobre, a teraz sa dostávame 85 a priemerný.
4: Teraz naše argumenty, ktoré sme povedali, že 90-ročne, 85 nevedia si zarobiť, sú častokrát odkázané na to byť v pobytových zariadeniach, ktoré minimálne stoja 650 alebo tak.
5: To sedí.
4: Tak, že teda naozaj týmto ľuďom treba dať, aby neboli odkázaní na rodinu, a nie každý má rodinu a tak ďalej. To znamená, akceptovali to, osvojili si koaliční partneri náš návrh a ho ešte upravili v tom zmysle, že znížili ešte o 5 rokov tú
5: prvú. Áno, z 90 na 85.
4: Sa to dorovná na úroveň priemerného dôchodku 630. Čiže tak. Tam je priemerný dôchodok okolo 400 ku 500, pod 500, takže nejakých 130 eur sa im
5: bude navyše.
4: Tak.
5: A toto, ale toto už toto očakávate, že je dohodnuté a že už je v tom návrhu zapracované.
4: S ministrom financií sme toto dohodli, oni prišli s protinávrhom, rozšírime to 5 rokov, ale nebude to dvojnásobok, ale dorovná sa to do priemerného dôchodku.
5: Zvyšovanie platov v štátnej správe o 10%,
4: no,
5: to je ale masakér.
4: To je masakér, samozrejme, keď to chcú dať policajtom, tak samozrejme si pýtame,
5: prečo ostatné.
4: Toto bude veľká debata, aby nebola iba jedna, by som povedal, jeden segment a bude sa o tom diskutovať.
5: Viete niečo teraz minimálne, tak akože ja nehovorím, není že sľubovať občanom, štátnym a verejným zamestnancom, ale
4: by vám to presne narátal. Hlasisti majú štátneho tajomníka, ktorý je práva ruka ministra a je práve pod rozpočtom, tak on to musí nejakým spôsobom, že ako to vybalancovať, aby sme aj boli do tých 4,9. A samozrejme, že my máme trošku problém v extrémnej selektívnosti. My sme samozrejme boli za automat pre učiteľov a podobne. Každý si zaslúži. Máme
5: no, ak hovoríme o zamestnancoch štátnej a verejnej správe, áno, sú to hlasiči, učiteľi, lekári, sestry, neviem, aj no, tí sú trošku samozrejme majú svoje platy
4: lekári majú úplne iný vlastný automat, tam je to iné.
5: Tak sa bavíme
4: takže,
5: o týchto.
4: Takže tak. No a čo sa týka transakčnej dane, no, tak poďme toto na to. Si nabehol aj premiér, lebo dal verejnú výzvu.
5: Že bude YouTube, zrušená.
4: Že bude a povedal a vyzval ministra financií, nech teda ide týmto smerom. Z mojich informácií mu minister financií povedal, že to nevie urobiť tak, aby ten deficit bol v tej výške. Uh-huh. Takže pre nás je absolútne červená. Takto, naša vyjednávacia pozícia je to, že my sme boli prví, ktorí kritizovali túto extrémne náročnú daň na tieto.
5: No, veď
4: na
5: potom
4: tieto.
5: Došlo aj zrušenie pre malých podnikateľov, každú, živnostníkov.
4: Pre živnostníkov, presne, to sme my presadili.
5: Trošku si to hlas inak prisvojuje, ste to asi zachytili, nie, aj no, Matúšu Taještov.
4: Takto, oni sa potom pridali k nám.
5: No, dobre, dobre.
4: Respektíve, poviem presne, aby dobre, si ľudia dobre. Pamätali, bolo to tak, že my sme išli absolútne na hranu, my sme to dali ako vlastný návrh a prešlo to do druhého čítania. Keď to prešlo do druhého čítania,
5: vznikla obava, tak, že to podporí hej, politická
4: premiér,
5: opozícia.
4: Premiér musel pochopiť, že to myslíme vážne a začal s nami veľmi vážne vyjednávať. Vyjednali sme nejaký kompromis a potom už koaličnými hlasmi v druhom, treťom čítaní to prešlo. Uh-huh. Teraz je situácia taká, že OK, veľmi dobre to vítame, chceme to, budeme veľmi radi, ak sa nájdu takéto možnosti a sme za každú rozšírenie transakčnej dane, teda zrušenia transakčnej dane, či už na SROčky do 100 tisíc, alebo rôzne iné segmenty.
5: Čiže naznačujete, že úplne nie, lebo prepáčte, ale no. Je to také, že presne ako ste spomenuli, predseda vlády, áno. Zrušíme, áno. Potom predseda vlády nezrušíme, to je ako to slávne, idzem, neidzem, no tak rušíte, ja nerušíte, potom Michal Šimečka reagoval, že hej. Či si snad nerobíte srandu z ľudí. Hej. Tak, povedzte, aká je v tomto momente pozícia SNS, kde je teraz červená čiara?
4: My sme v polovici jednania o štátnom rozpočte. Naša vyjednávacia pozícia v tejto chvíli je, že to chceme zrušiť. Ale ja nemôžem vám povedať, kde sú naše červené čiary, kde sme schopní ustúpiť, lebo to keby som povedal, tak akože akékoľvek vyjednávania skončí.
5: Tak viete aspoň niečo prislúbiť?
4: No viem, ale ja nemôžem povedať, že viete čo, toto je naša línia, kde sme ochotní a potom už ďalej nie. No tak to potom žiadne vyjednávanie nemá zmysel. Čiže poviem, že ideme s maximalistickým programom a budeme robiť všetko preto, aby sa minimálne rozšíril diapazon tých redukcií tejto dane. To isté si uvedomujú aj hlasisti. Tlačíme na to všetci a urobíme všetko preto, aby tá redukcia bola čo najväčšia.
5: Ja sa ešte k tomu vrátim, ale zaujímavú informáciu som dostal teraz, že pred chvíľočkou sme sa o tom bavili. Štátny tajomník Samuela Migala, pán Šalitroš, chce naspäť do parlamentu. Vraj to už oznámil aj predsedovi vlády Ficovi. Viete o tom niečo?
4: Boli zatiaľ také akože nepotvrdené šumy. V poriadku, keď to povedal, je to samozrejme nová informácia, s ktorou budeme pracovať.
5: No, ja to úplne samozrejme overené nemám. Je to ale informácia, o ktorej hovorí pravdepodobne on sám a zároveň teda, že je tam už aj to oznámenie pánovi predsedovi Ficovi. No on vlastne tým pádom môže aj spolu s pánom Sliškom, pokiaľ by sa nevrátil pán Migal, ak by sa vrátil, tak situácia je asi identická, ktorý teda pánovi Tarabovi vyjadruje politickú podporu vytvoriť už teda skupinku
4: troch. Blokačnú menšinu.
5: No.
4: Jasné, je to nová informácia, s ktorou budeme ďalej pracovať. Je to predovšetkým vec pre premiéra, budeme sa musieť radiť, čo s tým. Takto, čo to znamená pre mňa primárne? Znamená to, že ak by to takto platilo, tak na to by prešiel rozpočet, tak musí byť dohoda s Tarbolom.
5: Presne tak. Hej. Presne tak.
4: Nemajú na to, chcem zase povedať, nemajú na to povaliť vládu, pretože ani odvolať ministra, lebo na to treba 76 aktívnych poslancov.
5: Áno, jeden by tam ešte chýbal.
4: Presne tak. Čiže vydierať týmto sa nedá. A troška sa čudujem pánovi Šalitrošovi. A uvidíme, že...
5: No niečo sa tým musí byť, keď z ničoho nič sa rozhodne opustiť
4: štátneho tajomníka. Je to jasná páka. Ale potom samozrejme môžu ísť ešte iné rôzne konsekvencie, hneď si jednu ale to nebudem predbiehať, lebo to sa musím
5: nepredohnúť. Povedzte.
4: No nie, tak viete, je tam taká vtipná záležitosť, ktorú si každý uvedomí, že pán Migal, ktorý urobil teda podľa mňa obrovský problém, čo sa týka reputácie, akým spôsobom sa dostal na post ministra. Naozaj stalo sa to pre neho fetišom. Jeho náhradník je Sliško. No tak je celkom možné, že nebude potom vo vláde.
5: Áno, ale to už je jeho osobná záležitosť. Ako
4: ja
5: sa
4: viem len, či... že či jednomu mu to stojí za to, hej? Akože v podstate tak pchal sa do vlády za každú cenu a teraz kvôli tomuto môže prísť miesto člán vlády, pretože pomery v parlamente sa tým nezmenia.
5: Áno, presne tak, ako hovoríte.
4: A Sliško bude mať historicky najkrajší mandát ministra poslanca.
5: No to som zvedavý, ale teda, ak sme sa bavili o tom, že bude horúca jeseň, tak teraz sa zdá, že bude možno ešte viac horúca.
4: Dobre, uvidíme. Ja si myslím, viete čo, môže sa to aj tak stať, že pán Sliško si rozmyslí, či mu to stojí za to. Či mu stála podpora na to, aby išiel na dvojtýždňový trip naspäť do parlamentu.
5: No, naposledy vám odkazoval, že sa nemáte starať do toho, ako bude hlasovať.
4: Ale v poriadku,
5: Rozumiem.
4: A možno, že hlasovať už vôbec nebude.
5: No, dobre, uvidíme. Zatiaľ teda táto informácia o pánovi Šalitrošovi. Ano. Uvidíme, že ako sa to bude vyvíjať ďalej. Poďme ešte na chvíľočku do parlamentu, aspoň na dve, tri otázky. Pán predseda SNS teda sa napokon dohodla s Huliakovcami na tom návrhu ano. Smeru o zrušení korešponenčných volieb zo zahraničia a teda namiesto štyroch dva preferenčné krúžky v parlamentných
4: áno.
5: voľbách?
4: Áno, je to dohodná.
5: Tento návrh tým pádom prejde?
4: Tento návrh prejde, áno. Je to dohodnuté, v rámci koalície je to dohodnuté.
5: Vy ste s tým komfortní?
4: Bol to náš protinávrh.
5: Dobre. V parlamente sa na poslednú chvíľu dostal, respektíve ste podali pozmeňovák k novému občianskemu zákonníku. Aha. V ňom ste posilňovali právomoci prenajímateľa bytu na úkor jeho nájomcu. Opozícia vás dokonca obvinila z toho, že podporujete biznis na úkor obyčajných ľudí a že to robíte preto, lebo vraj pán Danko obchoduje v týchto veciach a že je v biznise s prenajmami. Ja to nekonštatujem. Len hovorím, čo opozícia hovorila v Národnej rade Slovenskej republiky. No. A potom...
4: sa to stiahlo.
5: Áno, Tibor Gašpar to potvrdil, že stiahujete ten pozmeňovák. No. Tak prečo ste sa toho zľakli?
4: Nezľakli sme sa. Tá idea bola, aby bola proporcionalita medzi vlastníkom bytov a prenajímateľom. Tam boli napríklad nejaké také extrémne vyvolané náklady, že pokiaľ máte niekomu v nájme a ten človek v priebehu nájmu dostane sa do invalidnej noho režimu, tak musíte urobiť bezbariérové veci na vlastné náklady. Mm-hmm. A plno ďalšie veci, ktoré boli veľmi vychýlené v prospech tých nájomníkov.
5: Áno, ale zároveň ten občiansky zákonník dáva nový priestor na dohodu dopredu aj na takýchto veciach.
4: A po tejto reakcii, ktorú sme možno neodhadli, tak aby neboli akékoľvek pochybnosti o tom, že je to klientelizmus a podobne, tak sme to stiahli, aby naozaj, že bolo to rozumne myslené v zmysle dať obe strany na jednu, aby to nebolo vychýlené v jeden prospech. V poriadku, ak vznikol taký odpor, aby nebolo, že naozaj niekto si klientelisticky niečo chce, že sme nástrojom nejakých prenajímateľov, vlastníkov, developerov, neviem koho. OK, máte s tým problém, nemáme s tým problém, stiahneme, nie je žiadna pochybnosť, necháme to tak.
5: No dobre, a keďže sa k tomu pán podpredseda parlamentu Danko nevyjadril, tak sa pýtam aj vás, pán predseda, teda je to v skutočnosti pravda, že pán Danko
4: neviem, netuším, či
5: má takýto nejaké... biznis s nájmami, alebo nejaký váš kolega v klube?
4: Ja jediné, čo viem, je, že je vlastníkom advokátskej kancelárie a o tom, že by mal nejakú sedu.
5: Toto neviete, hej?
4: Ja o tom neviem.
5: No
4: ja
5: dobre. Veľmi stručne, pán predseda, ako hodnotíte to vyslanie 101 našich vojakov do misie NATO Východná stráž? Ich úlohou má byť najmä monitorovanie vzdušného priestoru, včasné varovanie, podpora protivzdušnej protiraketovej obrany na východnom krídle. NATO pôsobiť majú prioritne v Poľsku a Rumunsku. Prečo ste to nepodporili?
4: My sme sa zdržali, ale naozaj...
5: Áno, pán predseda hlasoval proti, jasné. Vy ste sa zdržali.
4: Preto, lebo v súčasnosti to vnímame tak, že je obrovská únava na oboch stranách konfliktu, jak ukrajinskej, tak ruskej. A že je možno každú chvíľu nastane ten správny čas na zastavenie prímerie a toto je nejaké gesto eskalácie.
5: Na dohodu prímerie.
4: Na dohodu o prímerie a začiaľ... akékoľvek rinčanie zbrane, akékoľvek gesta, akékoľvek sú zbytočné a nepodporia to, čo podľa mňa každý čaká, že toto krvi prelievanie sa zastaví.
5: No dobre, ale vy neveríte v hrozbu Ruska?
4: Nie, neverím, pretože žiaden štát na to nebol od vzniku na to napadnutý. Šéf CIA bol v Moskve, jasne povedal a vysvetlil a dostal, že... A bolo veľa vyjadrení, kde sa povedalo, že Ruská federácia nemá záujem na žiadnej európskych...
5: Ja viem, ale to sa hovorilo, že Ruská federácia
4: poriadku,
5: nemá záujem napadnúť
4: keď
5: Ukrajinu.
4: Keď viac
5: vidíte,
4: ako 4, dlhšie
5: napadla.
4: Ako veľká vlastnická vojna už je tento konflikt.
5: No presne tak.
4: A je absurdné, aby otvárala Ruská federácia nový front v čase, kedy sa jej nedarí, alebo je...
5: Dobre, len takéto správy tu sú, množstvo.
4: Viete, čo,
5: európskych
4: správy,
5: tajných
4: nie,
5: služieb.
4: Takto, a ešte jednu vec. My sme veľmi proti hysterickým, neadekvátnym, asymetrickým reakciám na niektoré kolaterálne veci, typu, že každú chvíľu nejaký zblúdený dron vpadne na Rumunsko alebo Poľsko, tak sme proti tomu, aby bola nejaká asymetrická reakcia.
5: V akom zmysle,
4: že by napríklad toto bolo vyhodnotené ako útok na krajinu.
5: Ale to sa deje a zatiaľ to nie je vyhodnocované ako útok, ale prijímajú sa k tomu opatrenia. Presne, napríklad tak, aj poriadku, takéto misie
4: to,
5: NATO.
4: To, že si chránia svoj vzdušný priestor, je v poriadku. Tie dróny nie sú iba ruské, sú niekedy aj ukrajinské. Je to collateral damage, to znamená, vždycky pri takýchto veciach sú nejaké vedľajšie straty, ktoré jednoducho sa
5: stávajú. Dobre, ale ako hovorím
4: pre mňa toto... je absolútne jasná vec. Článok 5 treba aktivovať, ak by nastala plnoformátová invázia s cieľom okupovať územie, zabrať územie.

0: Guadalajara.
1: Sí.
2: Vysielanie Oplatí sa navadiť sa a ty máš 73 tisíc eur.
0: Super. Ďakujem.
3: Odkiaľ sme ťa vytrhli?
2: Z roboty.
0: Áno.
3: Asi aspoň za pásom, že teraz padajú tie súčiastky dole?
0: No, nie, nie, našťastie nie.
2: No ahoj, šťastlý vec náš.
3: Ahoj, tu je Miška, Andrej, s kým sa rozprávame?
0: S Jozefom.
3: Nazdar, Jozef, odkiaľ si?
0: Z Lopeja.
3: Lopaj.
2: Lopej, nie?
0: Áno, Lopej.
2: Lopej, tak, tak, tak.
3: Lopej, Lopej.
4: A ty si Lapaj.
3: Jo, Lopaj by bolo lepšie, to by bolo Lopaj, vieš, a už by to bolo hneď oslavný moment. Jozef.
2: Jozef, dali sme ti teraz inak sekundu na to, aby si sa ti nadýchol, to došlo, aby si sa nadýchol.
3: 73 tisíc eur máš.
0: Super, to je paráda.
3: Čo s tým?
0: No, uvidíme.
3: Ty si nevidel dopredu, keď si si posielal SMS-ku?
0: No, tak nepočítal som, že bolo si, viete.
2: Že čo?
3: To je výborné. Ľudia, posielajte si tie SMS-ky a nepočítajte s tým, že vás vylosujeme tak ako Jozef. Potom vás samozrejme vyžrebujeme, vyberieme a potom vy budete tí, ktorí vyhrajú.
2: Ale je pravda, že veľa ľudí s tým nepočíta. Veď viď, včerajšok, predvčerajšok, predpredvčerajšok. Hej,
3: ale no. Oni ani nezdvíhajú. Jozef s tým síce nepočítal, ale stihol zdvihnúť včas.
2: A povedať, čo má. Jozef, máš 73 tisíc!
0: Ďakujem, ďakujem.
3: No, ty rozmýšľaš, že na čo ich minieš, my ti budeme ešte volať, maj sa pekne, ahoj pápa, čau.
0: Dobre,
2: ahoj. Ježiš, chudák v šoku bol.
3: Áno, a tak ľudia sú v šoku.
2: A hlavne, keď s tým teda nepočítaš, hej?
3: No že, určite s tým nepočítaš, ja s tým nepočítal.
2: Ani
3: vo sne
2: ti nenapadne, že Byčan mi zavolá proste, hej, hej
3: to,
2: dnes.
3: To posielaš SMS-ku len tak, aby si akože šťastienu pošteklila za podbradok.
2: Áno, podbradok.
3: Lebo podľa mňa, keď si predstavíte šťastenu, tak je to jedna veľká grécka tučná bohyňa.
2: Áno.
3: A má samozrejme dvojitú bradu, tak ako ja, a je tam za čo škrapkať. Ona v noci ku mne prichádza, jemne odetá v priesvitnom rúchu a hovorí: aj ty si podaj, Andrej, pošli SMS-ku. A ja jej na to hovorím: nemôžem, moderujem to. Ale vy všetci ostatní môžete. Ak sa vám prísni táto krásna obezitka, určite pošli.
2: Ježiši, určite, prestaň rozprávať, prosím ťa.
3: Ty si ju videla však, ja som ti ju pekne okresil. Ale nie len ty, myslím si, že viacerí. No. Aké má oči?
2: Ježiš Kristus.
3: Modré, no Ježiš Kristus tam není, je tam grécka bohyňa. No, tak
2: nech má tie doláriky. Ježiš
3: Kristus prichádza až o pár storočí neskôr.
2: Tie doláriky tam
3: má. Doláriky tam má, samozrejme.
2: Zlaté doláriky tam má. Každopádne, konečne, ja hovorím, že konečne, ako som včera hovorila, možno, že druhý jesenný deň vyjde, tak naozaj vyšiel. Áno, jeseň jeseňuje, ale teda vás stále čakajú parádne jesenné výhry.
3: Naozaj parádne jesenné výhry. Tá piatočná bude naozaj nadštandardná.
2: Ale samozrejme, nám to musíte zodvihnúť do 10 sekúnd, povedať, oplatí sa naladiť sa ako dnes Jozef a vyhráte si...
1: 27 tisíc eur!
5: Oplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoj život na bohatší.
5: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Toto je u nás novinka na Expresse, Self-Aware, Temper City, výborná skladba, 17, čo, nie, 15, 26, som chcel povedať. A budeme mať pre vás fantastické hity aj popol. Jeden headway do každej rodiny, do každého slovenského automobilu, ktorý sa rúti práve teraz možno zo školy, alebo z práce. Celkovo všade tam, kde nás počúvate. Headway, What is Love, už o chvíľu.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Aj chladno, aj popršalo a máme taký pocit, že tá jeseň prosto prichádza, aj keď vieme, že sa to má zlepšiť počas
2: plnej
0: večera.
2: Krásy, už úplne, dnes. Že v plnej kráse, presne tak. V Bratislave máme na mapke SHM-u slnko aj zrážky, tak ja neviem, teda skús to preveriť, Matúš, kým to dopoviem. Zrážky od Dudiniec, Prievidza, Chopok, takisto Piešťany, no všade inde je obloha zatiahnutá aj s nízkymi teplotami okolo 14-15 stupňov a zajtra to bude veľmi podobné. Síce dnes večer zrážky ustanú, ale zajtra lokálne ešte sprchne, najmä v severných okresoch, v Tatrách vysoko to bude sneženie a teploty sa budú podobať pre sever do 16 stupňov, inde do 20.
0: Vidím iba zrážky. Slniečko zatiaľ nie.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
2: Rezort obrany neúspel so sťažnosťou v kauze darovania starých MIGov zo Slovenska na Ukrajinu. Generálna prokuratúra dnes oznámila, že darovanie bolo v poriadku a v súlade so zákonom. V budúcoročnom rozpočte je pre riešenie problémov so suchom vyčlenených 100 miliónov eur. Povedal to šéf agrorezortu Richard Takáč. Národná komisia pre sucho a vodu dnes prvýkrát rokovala aj so zástupcami odborníkov. Rusko a Ukrajina majú záujem o čiastočné prímerie v oblasti energetiky a dodávok obilia. Po stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom to vyhlásil šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike sa o 6 rokov premiérovo uskutočnia v Indii. Šampionát bude hostiť mesto Pune, rozhodol o tom kongres Medzinárodnej cyklistickej únie.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
4: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
5: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
6: Paťo, ideme na nákup.
7: Ideme na super výhodný nákup.
5: Teraz mletá káva popracká len za 4,49 eur, pomber za 1,49 eur a kofola 2,4 litra za super výhodnú cenu 1,49 eur. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
6: Super výhodné.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
9: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
10: Lenu.
11: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
12: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
13: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty pozdravuje o 15.30 Mariana Tekeliová. Začíname živými prekážkami, takže veľký pozor, prosím vás, dávajte si v Moldave na Budulovskej, pobehujú po ceste deti. V Žiline je nová nehoda na výjazde z Budatína do Kysuckého Nového Mesta. Osobné auto a nákladiak sú tam rozsiahle kolóny, stojíte asi hodinu. Ďalšie nehody v Zohore v smere do Lozorna. Na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre, aj tam sa čaká. Na konci D1 nehoda kamióna pri Radkove v smere do Ružomberka, takisto aj so zdržaním, a posledná nehoda v Ružomberku na križovatke Žilinská Textilná. Polhodinová kolóna stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 15 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a už aj z Ivachnovej. Nový radar vás počká v Bratislave na vjazde z obchvatu na Bratsku. D1 pri východnej v smere do Liptovského Hrádku a pred Dargovom merajú v smere z Košického Klečenova. Na hliadky zasa pozor za Radkovom v smere do Kraľovian a v Košiciach na Palackého v smere na Prešovskú. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: My sme Matúža Michaela a aj po pol štvrtej sa hlásime a počujete, naozaj, že 3 mesiace do Vianoc a medzi vami sú ľudia, ktorí majú darčeky. Povenujeme sa vám už o chvíľu.

0: My sme Matúša Michaela, popoludnejšie show na Expresse. A neviem, či aj vy ste si to uvedomili, ale my dnes, akože tak v podstate viac menej náhodné, že 3 mesiace nás delia od tejto masáže.
1: Ešte pred chvíľou som si myslela, že len Matúš sa zbláznil, ale nie, aj vy ste sa úplne zbláznili. Doslova záplava vianočných škriatkov, ktorí 24. septembra majú vianočné darčeky v maličku. No,
0: počúvaj, ja som sa len tak náhodne spýtal. Stane sa okolo, že už niekto má nejaký darček. Ferry využil zľavy, aby v decembri potešil syna.
2: Jasné, že už mám jeden vianočný darček pre syna, bolo v akciovej cene niečo, tak už je to kúpené skryté.
1: Strojník ide tento rok na istotku.
3: Jasné, ja už som objednal manželke voňavku presne na Vianoce, asi pred týždňom.
0: Nemyslíš vážne?
1: Manželke voňavku.
0: Linda nás akože dosť vysmiela, že ona v septembri skutočnosti len doťukáva.
4: Keby len prvý, i so sestrou máme darčeky už pre celú rodinu, už len také doťuky.
0: Nemyslíš vážne?
1: Jedna škola povinná, Secret Santa, to je prípad Zoe.
5: Vy mi neuveríte, ale ja už mám dokonca 5 darčekov a to preto, že my máme v škole Secret Santu a ja už mám 5 darčekov pre dievča a ešte 0 pre chlapsa, hej, ale mám aj pre rodinu, aj pre všetkých, ale ľudia, ja už mám 5 darčekov.
0: Chápe, akože ja toto nedávam úplne, že nechápem.
1: Dámy a páni, od júla má plné skrine darčekov, to je prípad Izabel.
6: Čaucem rávce, tak ja už mám kúpené od leta vianočné darčeky pre svoje švagrinky. Pozdravujem Valika, Grétia, Žuška.
0: Ahoj, Izzy, čau, pozdravujeme. Ako to špekulanti deti riešia?
7: Tak vymyslel, že maminka, ja ti ukážem, čo mi máš odfotiť, aby si to poslala Ježiškovi, aby mi to priniesol pod stromček. Takže my už máme od augusta nafotené darčeky, ktoré moje deti chcú pod stromček.
0: Čo aj mohli sme mi nomej takto trafiť klinček po hlavičke?
1: Absolutne, ale Jany má trošičku

0: Expresse popoludnejšie show. Môžeme iba konštatovať, že Trebišov to dnes vyhral s najvyššími teplotami, pretože takmer 18 stupňov tam aktuálne je. Aké bude počasie zajtra nie len tam, ale na celom Slovensku a možno ešte dnes večer, tak to vám prezradíme v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Aby toho nebolo málo, tak ideme do ďalšej zároveň záverečnej polhodiny popoludnejšej show. Alex Warren bude otvárať.
1: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
2: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
1: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Nová misia začína.

0: získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
2: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
3: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
4: Z budúceho rozpočtu pôjde na riešenie problémov sucha 100 miliónov eur. Naše kajakárky získali zlato na majstrovstvách Európy. Piatok s oblakmi a zrážkami naďalej zostáva chladno. O 16:00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: V budúcoročnom rozpočte je pre riešenie problémov so suchom vyčlenených 100 miliónov eur. Po rokovaní Národnej komisie pre sucho a vodu to potvrdil šéf agrorezortu Richard Takáč. Komisia dnes prvýkrát rokovala aj so zástupcami odborníkov, ktorí majú identifikovať najväčšie rizika a pripraviť riešenia.
6: Spraví všetko preto, aby z pohľadu nastavenia niektorých typov projektov sme vedeli realizovať už niektoré kroky už v budúcom roku aj so finančnými prostriedkami v budúcom roku v rozpočte 100 miliónov eur.
4: Do 1. októbra by mali zozbierať čo najväčší počet relevantných informácií k jednotlivým okruhom. Minister Takáč tvrdí, že v tejto oblasti je potrebný aktívny zásah štátu. Návrat štátneho tajomníka ministerstva investícií Radomíra Šalitroša do parlamentu považuje Roman Michelko za páku na koalíciu. Predseda klubu SNS v relácii Braňo Závodský naživo dodal, že je otázne, či sa pridá k Tomášovi Tarabovi, ku ktorému má blízko aj poslanec hlasu Peter Sliško.
7: Je to vec pre premiéra, budeme sa musieť radiť, čo s tým. Ak by to takto platilo, tak na to by prešiel rozpočet, tak musí byť dohoda s Tarabovom.
8: Presne tak.
7: Nemajú na to povaliť vládu ani odvolať ministra, lebo na to treba 76 aktívnych poslancov.
8: Áno, jeden 75. by im tam ešte chýbal.
7: Presne tak.
4: Šalitroš sa chce vrátiť do parlamentu podľa denníka SME a už to malo známiť Robertovi Ficovi. Prezident teraz podľa Michalka nemá inú možnosť, ako na návrh SNS vymenovať Filipa Kufu za ministra.
7: Dali sme kandidáta, ktorý je zvnútra ministerstva, je plne zoznámený s prácou, je v kontinuita, tam bude. Čiže nie je dôvod na to, aby bolo poverenie. Budeme žiadať, aby ten akt bol naraz.
4: Prezident sa situáciou má zaoberať na budúci týždeň. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Poľsko uviedlo niektoré hraničné priechody s Ukrajinou do pohotovosti. Opatrenie Varšavy prišlo v reakcii na ruské dronové útoky na západnú Ukrajinu a incidenty v bezprostrednej blízkosti poľských hraníc. Na 6 hraničných priechodoch v Lublinskom a Podkarpatskom vojvodstve posilnili prítomnosť ozbrojených zložiek vrátane armády. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí odporúča preto zvýšiť opatrnosť, sledovať aktuálne informácie a rešpektovať pokyny poľských orgánov. Slovenské kajakárky získali zlato na majstrovstvách Európy v hliadkách 3x1. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Sonia Stanovská zdolala o 1,5 sekundy domáce Talianky. Tretie skončili francúzsky. Slovenské kajakárky sa dočkali prvého cenného kovu v tejto disciplíne na európskom šampionáte po 10 rokoch. Na majstrovstvách v Liptovskom Mikuláši vtedy vybojovali trio Kaliská, Dukátová a Nevažilová bronz.
9: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Prehánky by mali k večeru postupne ustávať, ale opätovne sa rozprší aj v priebehu noci. Polooblačný zostáva aj piatok, lokálne pribudne oblačnosť, ktorá takisto prinesie zrážky najmä na severné Slovensko, no a vysoko v Tatrách to bude opäť už aj so snežením. Teploty ešte nízko, pre sever 12 až 16 stupňov, na juhu do 20.
9: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A pekný deň želám aj na cesty, takto po 16. opäť s novými nehodami. V Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Tesku D1 pred Byčou, nehoda v smere z Považskej Bystrice, ale aj D1 pri výjazde Poprad Tatry v smere do Spišského Štvrtka. Hodinové zdržanie hlásite po nehode v Žiline na výjazde z Budatína do Kysuckého Nového Mesta a čakáte aj kvôli nehode na konci D1 pri Radkove v smere do Ružomberka. Ďalšie kolóny sú na pol hodinu na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, 15 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Cestári a kolóny nám hlásite na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, za Jarabou v smere na Čertovicu a za Pečovskou Novou Vsou v smere do Sabinova. Ďalšia prekážka pribudla za Madunicami v smere do Drahoviec, po ceste tam kráča chodec a v Prešove na ulici pod Kalváriou v smere do centra hlásite odstavený traktor, na ceste je aj vyliaty olej. Na radari dajte pozor, v Bratislave na výjazde z Chvatu na Bratsku a hliadka vás počká v Košiciach na Palackého v smere na Prešovsku. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
5: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
11: Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj všetci.
12: Čo sa ti stalo?
11: Hej,
12: čaute, pozdravujeme aj takto po 16. Už ste nám inak dnes písali a záľudná otázka už bola. Nie, nebola, ale bude. A dám aj nápovedu, že o čom by dnes mohla byť.
5: Líže tatko, líže mamka, líže celá rodina.
12: No, tak akože možnosti je viacej, samozrejme.
11: V sexuálnych polohách? V nejakých hračkách?
12: Nie, tak skúsime to inak. 905, 612, 612. Vyberieme jedného z vás, s ktorým si zahráme práve záľudnú otázku.
11: Dnes ju pripravuje Matúš a ja vám budem pomáhať.
12: Takže sa hláste na túto súťaž o Merch Radio Express na 905, 612, 612 práve teraz a o chvíľu hráme.

0: dobre, kyslé hrozno, tak to, ja, ty vieš, ako zaujať poslucháča.
1: Ty mi ukáž, keď mi zapínaš.
0: Jasné. Matúš, Michaela, pozdravujú na celé Slovensko aj takto o 4:15. Dúfam, že váš život nie je kyslý ako myškyné hrozno. A že ste úplne schopní si s nami zahrať teraz jednu záľudnú otázku.
2: Záľudná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
3: Rádio Express.
1: Dnes je s nami Karin, ktorá si ide zahrať záľudnú otázku. Ahoj, Karin.
4: Ahojte všetci.
0: Ahoj, pozdravujeme. Pokiaľ sa ti podarí zodpovedať správne záľudnú otázku, tak vyhrávaš nielen merch Rádia Express, ale zároveň ťa pozývame na náš team building, lebo si veľmi veselý človek a takýchto veselých ľudí máme radi.
1: Áno, pretože sme to, čo si priťahujeme.
0: Aha, si s tým...
4: Beriem to vážne.
0: Perfektné.
1: Karin, čaká ťa záľudná otázka od Matúša a potom nám dá 45 sekúnd, aby sme sa vzájomne si poradili, alebo aby som ti možno zamotala hlavu, neviem, či budem vedieť správnu odpoveď, ale môžeš sa na mňa kedykoľvek obrátiť, dobre?
4: Dobre.
0: Počúvajte, devčatá, zmrzlinová sezóna je, zdá sa, už asi aj úspešne ukončená. Aha. Je preč, jeseň udrela a zmrzlinárne teda pomaly zatvárajú svoje brány. Čokoládová, vanilková, pistáciová, či tohto sezóne hviezdy mača, či oficiálna príchuť roka Pinokio, hej?
1: Pinokio.
0: Toto sme lízali celá rodina. Ale záľudná otázka.
2: Záľudná otázka znie...
0: Už 2000 rokov pred naším letopočtom existovala zmrzlina. Chcem sa vás, dievčata, spýtať, že či viete, odkiaľ k nám prišla. Čas.
4: Odkiaľ prišla zmrzlina?
0: Aha.
1: A ty vieš?
4: Ja vôbec neviem, ale akože myslím si, čo ja viem, to bola to, čo je asi také najznámejšie, možno Talianska.
1: Mhm.
4: Neviem.
1: No, podľa mňa to bude nejaký staroveký.
0: No tak takto, 2000 rokov pred našim letopočtom, to no, by vám malo pomôcť.
1: Takže staroveký Egypt, Perzia, Čína, niečo z toho.
4: Aha, okej, tak čo ja viem?
1: A keď zoberieme do úvahy, že v Perzii a v Egypte bolo teplo.
0: Tak Čína je tiež veľká.
1: Čína je tiež veľká.
0: No ale... 10 sekúnd.
1: Koľko rokov to bolo?
0: 2000 rokov pred našim letopočtom, čiže už 4026 rokov.
1: Tak to potom Čína.
0: A to ty nemáš
4: ja
0: povedať.
1: Že?
4: Dobre?
1: Čo si
4: tak,
1: myslíš?
4: Ja verím Michelle, lebo ma chce na team buildingu. Je to Čína!
0: Staroveká Čína, predchodcovia zmrzliny vznikli práve v Číne, kde panovníci a bohači jedávali zmes mlieka, rýže a snehu, ktorý slúžil na ochladenie. Alebo slúžili
1: ja
0: tieto...
1: Ja odpadnem!
4: A ja úplne!
0: No.
1: Milujem svoje logické myslenie.
4: Tak toto by som nedala vôbec.
0: Karinka, dobre. Merch a prísľub účasti na našom teambuildingu. Čo na to tvoj partner povie?
1: Ideme koncert.
4: Partner bude rád, len to musíme stihnúť do februára.
0: Lebo?
4: Lebo potom rodím.
1: Počkaj,
0: ty si nám spadla z linky. Haló? Gratulujeme.
2: Záľudná otázka v popoludnejšej show Matúš a Michaela. Iba na Expresse.

0: Bachor. Ahojte, Matúš Michaela, pozdravujeme. Máme novú nehodu v Bratislave na Ivanskej ceste. Je to pri IKEA v smere k letisku, dávajte tam pozor. Ale viac si povieme o chvíľku v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperatíva.
1: Tesne po dopravnom servise ešte predtým nás čaká aj expres počasie, na čo sa všetci veľmi tešíme, pretože chceme počuť pozitívne správy.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: No a či budú pozitívne, to viem aj sa, no.
3: Tak podal, že tak čaute.
0: Aha,
1: vážne? Až tak?
3: Najbližšie dni bude to počasie podobné. V sobotu uvidíme mierne zlepšenie, v nedeľu potom do 24-25 stupňov, koncom týždňa, začiatkom ďalšieho a bez zrážok a trošku viac slnka, hej? Ale dovtedy to ešte doklepeme s takým polooblačným až oblačným počasím. Pre sever lokálne aj so zrážkami, v Tatrách vysoko na kopcoch, samozrejme už aj sneženie. Teploty stále nízko, na severe okolo 15-16 stupňov maximálne, na juhu okolo 20.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Koaličné strany predstavujú opatrenia, ktoré by chceli presadiť, stále však nepredstavili podobu rozpočtu. Smer je pripravený akceptovať návrh SNS na zvýšenie dôchodkov ľuďom nad 90 rokov. Toto opatrenie by stálo 80 miliónov eur na rok. Z Bratislavy bude do rakúskeho pohraničia premávať nové autobusové spojenie. Začína sa v Petržalke a pôjde cez obce Berg, Kice, Edelštál až do Prelenkirchenu. Trojmesačná testovacia prevázka bude bezplatná. Pre drahé benzíny a naftu v Európe stúpol záujem o elektromobily a hybridy. V Únii sa v auguste predalo vyše 708 tisíc aut. Preteky F1 sa pôjdu v Baku o deň skôr kvôli štátnemu sviatku. Oba štvrtkové tréningy vyhral Brit George Russell. V piatok popoludní je na programe kvalifikácia.
4: Láska, aké auto by si chcela?
5: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa na
4: nie. No ja som myslel, akú farbu?
5: Jaj, to neviem.
4: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bike v plnej výbave za jednotnú cenu. Bike. Jednoducho múdra voľba.
6: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 80 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
9: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
10: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
11: Áno, Karolínka.
10: Aj pozajtra?
9: Aj pozajtra.
12: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
13: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
14: Dopravný servis Rádia Express.
3: O pol piatej po obede zdraví opäť na cesty Mariana Tekeliová. Ďalšia nová nehoda v Bratislave, na tú dajte pozor na Ivanskej pri IKEA v smere k letisku. Za Nitrou v smere do Dolných Lefantoviec je po nehode úsek neprejazný a ďalšia je priamo v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Tesku. Na R1 pozor na nehodu pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena, pred Hôrkami v smere zo Žiliny, na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice aj na diaľnici nehodu. nehoda pri výjazde Poprad Tatry v smere do Spišského Štvrtka. No a pozor na prekážku v Prešove. Na ulici pod Kalváriou v smere do centra je odstavený traktor a na ceste aj vyliatý olej. Radary pribudli na D1 pri odpočívadle Kostol na smer Trenčín, v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. Pozor aj na kontroly v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v oboch smeroch. Vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, v Hôrke v smere do Hozelca a v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
1: Matúš a Michal, a ešte pol hodinku vám hráme.
0: Na cestu z práce.
1: Na cestu do práce.
0: Na cestu po deti.
1: Na cestu od deti.
0: Na predĺžený víkend.
1: Na ďalšiu šichtu.
0: K svokrovcom.
1: Do fitka, na
0: aj nákupy. Na nákupy.

0: Počúvate Express popoludnejšie show. Matúš Michaela, takto 11 minútiek pred 17. Áno, naznačuje to, že sa blíži 17. hodina. Predstavte si.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: A s ňou samozrejme aj veľké správy. A čo v nich, to už viem aj sa.
3: Koaličné počty v parlamente sa vláde čoraz viac komplikujú. Najnovšie môžu prísť o ďalšieho poslanca a do parlamentu sa chce vrátiť Migaľov štátny tajomník.
4: Keď niekto na politickej scéne nevidí, kto je Tomáš Taraba, kde prišiel, že rozbil vzťahy, ja naozaj týchto poslancov nechápem.
3: Generálna prokuratúra uzavrela prešetrenie okolo zastavenia trestného stíhania pri darovaní migov a ďalšej techniky počas vlády Eduarda Hegera Ukrajine.
5: Nič z toho, čo vám voliči vládnej koalície, títo klamári nechutne navyprávali, ako okydávali. Nič z toho sa nepotvrdil.
3: Podrobnosti pridáme.